Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikservice på telefon 35 45 05. Vensens.

Visste du at Vensel har plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali høller og mega góa tennast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen blir til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Bilen klar til nødt til årstøyna. Kjem 4 nødt til dekk til Vensel og får 20% i avslåelsen. Vi tar det sjølvande dekken i AI-Ogyms. Bilek tui av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da vi.

0: Macarena. Ai! Du show mower. Vi online on board, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix tar skorstein 9-4-T helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tenke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
2: Hei! Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere som her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 5430, eller skriva til oppgån av bidra kulavensel.fo.
3: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottene, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra til Beinleis Flåfer til Torsland, 5 nætter av 4 kjønnen hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fer til av events.fo. Alt du råder hele vittne åker
1: alt, da med skjedes bensom fyr. Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av savører og tjene seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sykje deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, etter telefon 255 255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøper du hjemme. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedrehøyme.

0: Lindemessan 2060 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største Lindemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av lindemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere seg i samband med dere om hans heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttele ved Kjattli.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimasjog irishpop.fo. Eisen i popkvist hver fruttjagvald og live tøvnlager vørst leiergvald. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjona og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inni til er røyne luft. NNFix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
4: Det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, vi har tjejbara klara. Ring till mig på 440-24-06 så får vi till värska. 440-24-06. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebuks Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtt av tru av Rydvigshalsen.
2: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Tørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller best og gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongjena, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggjebjone har vi størst urval av lampor, just til tunn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, klotord. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: I'm just best to go letter we for you. Vi chocker home and see Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jackwald and live tone like a worst layer quote. Irish pop.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: mer tøy og penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nek hver fire måneder. Det bøylet til kjøtta kom I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom forrige om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, så alt blir åpne. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FH hverja viku. Vi tar åpne mat der leier der fra Tutsi til Aja. Jusk, og et godt tilbud.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. En enn fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra Tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av Tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldo, området at få skorsteinen blompa igjen så leise veska og anna ikke slipper ned ro. Hette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX, tog vispelare og I grønna orskeskiftene.
2: Lutsch deck til en god pris?
3: Jo takk!
2: Bætt nå får du 20% I avsatsje til du kjøper 4 deck til venstre. Og også deck åkjøpes. Og legg deckskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre, vi klarer deg for det.
4: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
5: Det har vært her lutsch vinter jo, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand I alt I kjøtt. Gulluglugger. Tottajekk 2, du får en tjej I sted, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

0: Mr. 2 at Deck Service og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøyde trøy og rydringshalsen.
1: Jeg jola med våren. Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøyleik er den 15. oktober og fana mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til a bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
2: Lisa tøyn vørbilt av Vensel. Leitar tú eftir ein orðlitan arbeiðsbili fyri ein góðan mánaligan prís við tað tvei tilboð. Ford Transit Courier leasing við 5 mál 3350 krónur mánað. Ella Ford Transit Custom leasing við 5 mál 3950 krónur mánað. Allir prísir út af Myrishall. Vi var komin að við tjókna af Slatansgötu. Við er klara að jobba der. Vensel.
3: Heimsins bestu gotletur ui í fyrjum. Vi tjókar heim og sig Irish Pop rundum með fóð. Øysene er popquiz, kvørsfrutjagvald og live tonelager, vørst leiergvald. Irish Pop.
0: Pervertær nødt arbeidsleier. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk og kaller maktensarbeid 8 etter ring 76 36 76. Norsk.
4: Er du showmauer? Vi online og bor, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du

0: heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213 eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: mer tog og penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekvar 4 måneder. Det bøylet og kjøttet kom I gang, kjipene skjer og innfølte bruker, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Høgni her fra Betjøheim. Alt redda flytt I oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til mig av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Faxekondi. Sletcher tostan.
3: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning to avgjer. Safari Transport. Ta næst best, ikkje godt nok.
4: Snickers, det beste innan fjærvaskleier. Snickers fedder kjølvande til Norsk. Jeg kaller Max Abreid 8. Norsk.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan I hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, onkjo lute, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Vinne med sand 2026, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjene seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassugjøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra

0: Hei, dette Stella. Du lusker etter FNI.
1: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylek av jola mat på heimvid. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: matchdeck til en god pris?
1: Jo takk.
0: Bætt nå får du 20% i avsatsje til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 44 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop Ungdom FH. Øysene i popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,000 firetøkene forhånd og heve nekk hver 4 måneder. Det er bøylet å kjøtte gå med gang, skipene ser øynfølge å bruke, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt gir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar opp en mandag leier der fra Fritjit Lajan. Jysk, et godt tilbud.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan I håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från Åpås för att stöv och samband av sjövnån. Ring till Åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
3: Du all fagra land med drungar her.
4: Førjar til HM2020. Vil du oppleva enda et håndbåseventyr I Tysklandet? Event ser ut til å tjære ferapakkan, så det ser to for alt vi. Ferien fra 14. Til 19. Januar 2020, og I pakkan og fæter beinleis flåfer til Tysklands, 5 nætra for å kjenne noen telle, og jeg kommer til atle tjødistner, grunnspillene og nekvanna. Og til å skunda deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
5: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus Abreit 8. Støkk inn av gulvet, et la ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
6: Faksekundi. Sletcher tostan.
7: Du mål, hever høvpunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njot fruska smatchen og føl månen.
8: Skulle høna kjeftast, set det så I samband vid gulluglugar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalakara av gulle.fo. Gulluglugar. Tofte jeg 2, gulle veit.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, Kjabidri Høyme. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av fælskjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedri Høyme.

Vinnemessan 2016 med Nutsjenda og 2000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverker og styrker deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Er tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, så alt blir åpnet. Så jeg synes tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpne mandag og leger derfra til Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne du enda komme og håndje der oppe til fri en samlig en frys.
2: Vær du kved? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
3: Much deck til en gåan brus?
4: Jo takk.
3: Bætt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og avsetting og kjøpes. Og legg dekkskift av Venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg fire.
5: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker bojetøyene tryggere.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Tørvar tær nuch arbeidsleg. Olje klær, sikta skal kvar, stivlar, et lokt halt annat til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring Sjælfjers, 36 Sjælfjers. Norsk.
1: Jeg var tur fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten e-marsker, vi er oppe oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nå ut nede akkurat som om du er hjemme. Vi er internettet fra oppe oss, for at du støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hvis du at som gulluk lukon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurar eller sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasavveidaren blir alt til til gulluk lukon. Gulluk lukon. Tofta Jack 2, gulluk veit.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gaver av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fortjekvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op i meget, der lærer dig fra Tutsit Larcher. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaltet. Economics vil brugt af fløjere end 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hæve næk hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald av bruka, ille gjør øtlom førskom vi innskiftom, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar.
1: Snickers, det beste enn av arbeidsklær. Snickers fedde kjølvandet til norsk, og kaller maksa bredd 8. Norsk. Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% i avslottet, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vi kjører på i togene stittre.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta Gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FO hverdag vik. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser og innfølger bruker. Ille gjør ødlom førerskom vi i skiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-54-30. Etla skriva til okkon av bidra kullavensel.fo
2: Et du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213 etla vidja heimasjogara oppås.fo Oppås, samband og gjødlom vekkre.
3: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om dette spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 vid Storhøttene ved Kjattner.
4: Vet du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
0: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inndaget og hurra til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt ut. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, unali høller og mega goa tennast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbårene er fylt til sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyen luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
2: Bygges offer fra Eichene. Bygtene Eknos offer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.
3: If you could live in sense, imagine it, live in balance.

Heimsens beste koteletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popkvist hver fruttjakvald og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilen.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilert, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rottene, og vi polerer så bilen ikke har deres spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen ikke har deres fyrre parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi I skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, tryn kate veidere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende I hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Skulle hørene kjeftast, setter seg I samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: FM

0: tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan nisjer og einfalda bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kjer hjemme oss under just.fo, som alltid åpen. Så jeg en tilbudsplei av Jusk FO hverja viko. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud.
1: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% I avslottere, tatt du kjøper 4 annons dekk, og vi sitter deg utkjøpes av bilen. Få I legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for tid.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet. En enn fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borsterbeina henne fra nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kult av brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster fra nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blompeien så leiser væske og annet ikke slipper nye roi. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og I grønne årskeskiftene.
3: To mål, hever høvepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merste Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur allar beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist kvarsfrutjakvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
3: Let's go, girls.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvender alt bilmester? Lackverstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får din høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke til å støve av marsneino. Trykke til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikk Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Hvis det du, er så gulig til gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig til gang. Gulligdommer. Tofta Jack 2. Gulligveit.

Mr. 2, at Deck Service og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 med dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjóta koma kaffe med under bøyer, etla vi kor etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjetta parsten. Kom til okko på skift dekk, få en gåan prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enn gøyta trøy og rydvigshalsen.

0: du show mower. Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjå.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av at vi tar en høyland liste av felskjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Minne med sand 2026. Med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemesse. Og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkket får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere eller telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og rekke litt etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var góa mat, húnali høller og mega góa tennast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodla.

Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.